0300-19-19-99. Music background change and Stasu live call silsila. Time Zamasara. Nimagintada. 9-3 call we hello hi salam dua. 9-4. Tasuba box. Tasuba box kolawa wai. Music.